Fast livet är så hårt. Till alla som vågar längta till något de aldrig sett, som inte låter kuva sig